ぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐる

ぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわ